0: mo ye mobo a sofo be kun ye nyina nanze ye nsio kakre kora ba ye yenhwe nyoma esi wa Ghana yenhwe nyoma esi emani pakore bi fi mu onyame ne man wo eye Egypt makwa akwa tena o man mu for 400 years 30 years kura be ka ho ena ne mɔbro hunu ne mu amusu ena mabobo ne matiti abu femu nti ode aye mu hihie eba be yi mo mobei ona mosisu aba be yi mo oma maduane oma munsuo ewo kwan so manom bi ono a provide eduane e ma mo ansoso matumi edibi afidi oman idu bebi a na insukom kakra e de won ekom kakra de won wa oman yi etiko apai afidi nyame no befa wo mo no so nyame ye di watam na dai Moses ye ndidi watam na dai ama ene se akwala di penyi atam kora onwene ho onwene ho se u di penyi atam ono na owo owo no odi na tam onwene ho ne maami odi ne maami atam onwene ho odi ne papa atam onwene ho penyi na bi oda na no kura no odi na tam onwene ho eno ka ho nene yare yare dom ato atese ewuwo ato atese ewo wiase motuo na mo de mo bedi e de ma mo ohawo amu fem amani amu fem so nyame ho mo mabo aba be yi mo e de mo fi eye sa ohawo yi mo ode mo kwa asase papa so sukom kakra ani eduane kom kakra nti oman yi se yendi watama na adai na Bible se onyame soma wowo awo ma no wo bro e mo mo be kika won e ma dodo na wui we chere se o ya ade na nye na woni ba ho so a etwa se otum sesa uno kunati uno yerete na wo ya ade na enya ma woni mra wo ho so na sesa jon fum so tum sa mayam fum so mayam fum so nti fa me boni nyina acha me tani ebe ya obetumi atena somdwe mu tani ebe ya enyo me betumi akoyi amawo eti babo se onyame soma wo wo mba keka oman no amomu wui bibre wui na omo de dwanto akọ dwane to a Moses Moses yesrewo obi ene obetumi nyame akono odi nkunim da yan papa no no ona boy yen ona provide ma yen ona ye bibia ma yen tie ntumi ne nko ye ye dan ya yan papa no no yesrewo panicho no mfa yan fomu so ancha yen na wawa wa mo ababa keka yei onyi saa wo wei free enso oba tan yo wai mhihie oba tan yo done ma oba tan ya odwene ne ma ho ose Moses wa ka mate enye ye ko bere wo na fa ne sendu ya so obi biara wo woni bi beka ne bia no so opegya neni na ohwe wo wona oh na ogie ayene dia ti onyame ma Moses yoi e ma fi ebi ka obi a na fi wenya ogie enti John a oni Yesu nante ya na odo Yesu na Yesu nso do no okasa no ose sane Moses ma wo wono so wo sra no so na obi a wo woni bi beka ne bia no ye so pege ne nia na de hwe ko bere wo wona a na ne ho ato no no ene oba me bia ye suma no ba asase so esa ye bone esa ye mumuyo esa se ye ntumi enhye ye ho so na atem didi ahodoɔ ɛnua mabɔne ɛne bɔne ahodoɔ yɛ yɛ nti papa yɛ aba so ɔba abɛsoɔ yɛ mbɔne eti ɔno na yɛ apɛgya ne nsɛnhwa yi saa apɛgya w'ani kyerɛ asɛnnua yi a wokyerɛ Calvary bepɔ yi a ɔno na ɔsɛnhwa no de hia ne sɛ de ma w'ani so ma w'ani so ma w'ani so na bɛhwɛ no wɔma w'ani so hwɛ no nko ara de a sawo wumpa sawo yare mpa so how ne da wo sumpa sa mane ne da wo sumpa atiti bia wo fam sa pege woni a we de hwe yesu a we de hwe yesu a wo benya wo nkwa wo benya ogie ogie be ya wo dia fa wo die be ya wo dia enna ye pege yesu ya kire wo be bia wo bia ye pege yesu a kire wo menua ba ana no pei maame fa wo ba ne bra yesu ho fa wo ba ne bra yesu wo peja wo ba no peja wo ba no peja wo ba no peja wo ba no peja wo ba no ebi amfomso bi ebi abone bi nti ebi amfomso ye nananom bone bi nti ena amasa hawo ya ba yesu na san ho no yesu de yedi na bre wo no sa wo ba gine di sa do hu nyina ba ma na sa do hu nyina ba ma yesu a wo do hu ba ma yesu a ana pei ogie eya wo dia fa wo die ya wo dia ena wo wo yare a wo da ho ena peja wo ni hwe yesu o peja wo ni hwe yesu ha ye yesu ba ma ogie no fa wo die ayawodia ayawodia ayawodia ayawodia ono na fire yari ya wo ne honam kodua ne so
1: Jesus Lord
0: Peter said of fire yari ya wo ne honam kodua ne so se woman de bone ya tenase ya matrene de chiru kro man champion ne mo ana ne manya yaresa ose na yaresa ya ne medua ne ana no peso be

twa kakra ba na no twa na na emojeduro papa no twa kakra na no twa na emojeduro da kru bi me akora na akwakoto bi na me kwhwe na ya twero ho Guinness na ose ye ton drasto eh se ka de tena Guinness no mo ton drasto ah unim